0: prihaja Barbara Bobak in Gospodžetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeku.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: asta ti predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Stani. Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Da zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: tvoja
1: best národna muzika, party muzika
2: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
3: najbolji radio.

kad mnogo žena je. Grme trube na Bestu 19, pa bova uradno u popodnevu. Dobar dan, zami se Nadja, dej vam mal potračat. Slobar Danović, dobro poznava njegovo preteklost, kjer je v šovu Zadruga prevaru ženo z Luno Džogani. Je pa na blam prišla govorica, da ne bi prav Luna Džogani napisala Slobi tale komad. 10 je

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzi. Tek ćeš da voliš.
1: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

Nedeljko Bajić Baja in pa suvenir. Ja, Stevan je napisal, da Baja, kad izbaci pjesmu, taj dan dođe kao praznik. Torej, ko slišimo Nedeljka Bajića Bajo, da je zdovnik i noga, pa sigurno je praznik. Fantastičan komad. No in pa zadnji je tale duet.

Bane Bojanić, samo pijan mogu da prebolim. Komad kad bo primjeran u jutrišnjem dnevu moguće, ali pa u vikendu nikoli ne veš, ne. Uglavnom, nadaljujemo s dobrimi ritmi, tale prhaja.

0: je tvoja. Best, best party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika. Na besta prihaja. Čist.
2: Frišna muzika.
3: Prava dama.
4: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A?
2: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Da, da, on meni ne veruje.
3: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najljepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
4: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.